0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brombil?
0: Nei.
2: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
2: av det?
0: Nei, mamma, du...
2: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hun er tilbake i morgenshowet Veronica Simone. Hun er aktuell med showet Heldigvis, som avslutter triologien, som hun også spilte på DNB Arena før turen går videre. Men aller først må vi ta med oss det viktige, Veronica, for du har med deg en veldig søt gjest i dag.
1: Ja, vet du hva? Det er hunden min. Først så må jeg bare si, det er akkurat som du sukker når du sånn, hun er på besøk igjen. Men tusen takk for at jeg får lov å komme.
0: Jeg sukker fordi jeg fikk ingen billetter i postkassen for showet ditt.
1: Du kan komme til 20. november. Ja. Men show er kjempegøy. Men så har jeg jo fått en annen lidenskap også, og det hadde jeg litt lyst til å snakke om da. Han heter Pøkkis, og det er en kokkapo. Det er min valp på 10 måneder som jeg har fått.
0: Oi, en kokkapo. Jeg skal faktisk få besøk i morgen av Tuva Hansen, som også har en kokkapo.
1: Jeg vet det. Hun har gått viral. Hun har lært, altså hun har på en måte lært meg pangkommandoen. Når jeg har sett på henne, så har jeg lært min hund det hun kan med sin.
0: Vilja,
1: ja. Mye mer populær enn Pøkkis, merker
0: jeg. Ja, vi må få Pøkkis til folk, altså.
1: Kommer hun, altså?
0: Ja, hun kommer.
1: Hun ble nesten sånn stas.
0: Ja, du, showet for billetter av Bryne, hva tid var det? Det var 17.
1: Nei, det er 20. november.
0: 20. november.
1: Og så kommer Egersund 18. desember.
0: Vi gleder oss.
1: Fordi vi ikke fikk det med seg i Stavanger.
0: Og hvis det er noen, da må vi ta et alvorsprat med de etterpå. Men du er ikke bare her for å snakke om showet, for du har fått med deg, du er ikke bare med deg Pøkkis, du handler spesielt gjester med deg.
1: Ja, jeg hadde jo så lyst til å snakke litt om den moderne hundeeieren, og gjerne liksom hvordan hundeholdet har blitt. Så Line og Aina er her som driver Top Dog Akademiet. Det er hvordan jeg har invitert meg, mine egne gjester, inn i et eget gjestespalte her. Jeg gikk jo på kurs. To kurs har jeg gått med Pøkkis hos dere. Først og fremst, hvordan er han, den hunden jeg har fått meg?
2: Vet du hva? Pøkkis, han er en veldig veloppdragen liten ung herremann. Og det er takk for at du har gjort alt så veldig riktig fra starten, fra med en gang du fikk han.
1: Ja, og nå har jo ikke jeg betalt deg for å si det, for jeg har faktisk betalt deg for å gå på kurs. Men jeg er enig, han
2: funker godt. Du har betalt meg for å si det.
1: Ja, han funker godt. Dere driver jo med kursing av hundeeiere, for det er jo egentlig de dere skal kurse. Og så er hunden en slags bonus hvis han klarer det. Dere har holdt på så mange år, jeg husker dere fra jobben min i TV Vest, alt det dere har fått til med egne hunder. Hvor lenge har dere drevet med kurs
2: i? I 36 år. Ja, det begynner å bli noen år siden da.
1: Men kursingen, selve kursingen av Top Dog?
2: Ja, selve Top Dog er nå på 7. året.
1: Ja, herlig. Mm. Og dere er da fulle lister, for jeg har jo nesten ikke fått plass når jeg ville inn. Hvordan er det den moderne hundeeieren forholder seg til hundeholdet?
2: Den moderne hunden, ja, det forventes veldig mye av den hunden som vi har med oss nå. For det at den moderne hunden, den må, når hunden ja, og hund, den må liksom fungere på mange plan. Den blir mye mer invitert inn i livet vårt. Det er ikke, en hund er ikke bare en hund lenger. En hund er et fullverdig familiemedlem, og det har jo du også.
1: Ja. Jeg har høye krav til han, ja.
2: Høye krav. Og det kravene, det er jo det at han skal være med oss overalt. Han skal kunne fungere med oss på kafé, han skal være med oss på besøk til de beste vennene våre, han skal være med oss på ungene spille fotball, og han skal være med oss på ferier, og han skal ikke trekke i båndet, og han skal være rolig når vi gjør alle disse tingene, og så må han også mestre det å være hjemme alene når vi skal ut på fest med vennene våre, eller ut og gjøre noe uten hunden vår.
1: Ja, så skal han helst lukte godt når han driter, altså ja. Det er liksom en sånn utopi dette her. Har vi gått for langt? Det har jeg tenkt liksom på, det er egentlig derfor jeg har lyst til å snakke litt om dette, for hun engasjerer så enormt, og jeg må jo holde meg selv litt tilbake i å ikke tenke at dette er et barn. Dette er jo faktisk et dyr, det er en hund, han har litt andre forutsetninger for å fungere i familien enn mine egne barn. Er det sånn at hundeieren har tatt litt av her nå, i 2026?
2: Ja, det vil jeg si. Og det er kanskje litt sånn, litt synd på kanskje hundeieren også, for det forventes så mye. De ser på Instagram, du ser på TikTok, og du går og leser masse bøker, og du får impulser fra alle hold, som sier, å, dette må du gjøre, og dette må du gjøre, og så ser du, naboen kommer med et forslag, du kan trene ham på denne måten, og så plutselig så blir det for mye å sortere ut. Så det blir vanskelig, som hundeeier da, med å på en måte sortere alle disse, for det forventes så mye, og du kan få informasjon fra så masse hold.
1: Hva er den største fallgruven da, å gå i når du skaffer deg hund?
2: Det som mange kanskje, siste fallgruven er vel kanskje det at folk gjør for mye, og kanskje folk i starten kanskje velger den hunden som de synes er så pene. De velger hunden utifra utseende, og de tenker kanskje, å, den var fin, den vil vi også ha. Ja, det er en populær hunderase, men det er ikke sikkert den populære hunderasen er den rette hunderasen for deg. Du må velge en hunderase som passer deg.
1: Ok, vet du hva? Jeg har lyst til å sette på den der musikken jeg nå, for jeg har en sånn favorittlåt, og så skal jeg etterpå snakke med dere om hva vi bør tenke på før vi skaffer hunden.
2: Ja.

0: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, det er Rita fra Lafthus i Oltadal her. Caféen den er åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltadal.

morgen, torsdag 1. oktober. Dagen i dag kan bli en nøkkeldag for norsk fotball. Jeg er nervøsen. Jeg er Åge, og jeg skal være med deg i to timer. Og ja, det kommer til å handle en del om fotball.

Der er diskussion om hvem Ståle Solbakken skal velge å stå i mål for det norske landslaget i kveld imot Wales. Jeg kan ikke forstå at det er en diskusjon i det hele tøyet. På benken mot Portugal satt en spiller, en keeper, Setil Selvik. Han står i mål på Brest. Han har vært en helt nær Brest. Han var barns beste nettopp i en kamp. Og når en da har en keeper, så har stand i mål og gjort ikke tabbe, men tabbe, altså i flertall. Da synes jeg at det er noe diskusjon om det. Da skal han benkast, og så skal en keeper i form, en som spiller på laget han er i, han skal stå i mål i kveld og på søndag. Ja, hvis han ikke tapper seg ut i kveld da. Det tror jeg ikke han gjør hvis han får sjansen. Egil Selvik er en solid keeper, og han er i sin beste alder, og det er langt ifra hans hestand i mål i VM og nå i det siste. Han er 41 år gammel. Det er på tide at han blir pensjonert, etter min mening.

Engelskmennene, britene, er misfornøyde. De valgte å gå ut av EU. Nå angrer de. Merk deg det, du ser motstander av at vi skal gå inn i EU. Nå sier britene at de trodde de skulle få det bedre når de ikke lenger var medlemmer av EU. Og så har det skjedd at de tvert imot har fått det verre. Og nå vil de inn igjen. Statsminister Andy Burnham, han er med. Han sier at det spørs om vi ikke er nødt for å ta en ny diskusjon på dette og se på nytt om vi ikke må henge oss på EU igjen. Ja, det er Storbritannia, men jeg føler jo, jeg må jo si det, jeg har en følelse av at vi også glir imot en EU-debatt. På alvor, jeg føler at det er ikke langt ifra flertall på Stortinget til å begynne å diskutere det. Så får vi se, men det er jo noen som er vilt imot at vi skal gå inn i EU. Og de argumentene motstanderne bruker, det er for meg faktisk alltid argumentet som jeg ikke, det betyr ingenting for meg. Langt til beslutningsforumet for eksempel. Hvor mange stortingsfolk kenner du? Så jobber i Oslo på Stortinget. Hvor mange har du kontakt med? Det er bare ett eksempel. Jeg kan ikke fatte. Jeg tror at innen ja, 5 år så har vi en full EU-debatt på gang.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.